Хөрөнгө ялан алсаас би сүнэлгээ ялаа хэлчихэд дэш ал. Алсаа кей яди пайн хоу хэлфэр. Эй ян дон болху ато лэл ди эй я ас канго до лэл. Эй яла цата кэд ас кэнзон лэд хар гэд ас кэнж до лэл. Эй яди пайн хоу ску мотай пэрпэс билдин. Эй я гонэ до лэл. Ар нады кинг да лонго шиди лори парсел эй аж бача да лэнэ до лэл. Yeah, 505, 376 horseshoe pitching tournament. Apenko arashi yadi double elimination do the prize hotlon do le yadi hota ko di tka ko e aj finish da yi la ki ado information nada no tsengo e 505 370 54 24 ای اشلا دوت لینک داز کنز او این آن دون لی سی بی که داز کنز دو لی ای اشلی سپورت اگی بنیا دی ریم نو هو رویلتی کمیلی اگی یا آج آدو ای اشلا دی گارد ریل انسالیشن پراجک ای بنا التی ای دی دمو بس کنی دا با خال جیج دی نا دی نا کی یا کلا دا ای دی بیا این تین گی 128 ای آج با با کشی اشلا جی ای این تین گی دا دیل کال دو لی ای اشی دی پابلک سیفتی دو کنسترکشن ورکرز ای آج بن یب سیفتی گی ای بن ید آنیگو ای اکن دا ساز آرو ای دی شینگ آلچن دا دین گی ایتا ای بانا آل دی ای دی پاین هل سکول کارپیتیریا گونه دی دا موبیس کندون دا این نیش جن آرو بنو دا دن گی ای سسد آلنی گی دنا کنس دون لی ناست ای گی دنا کنس دون لی Ado ea lunch gay let ata get a knock cast on lay. Athar get a knock cast your door lay. Ari grab and go e da dine in. First come, first serve. Ea aja door lay. Ado ea, I thought the beba that seeky. Ea this congo and catalogy. The binago door lay. Ea the Dalvin Maria. Ea shibaha algis door lay. Ado ea Wilford Martin. Ado ia George Montoya, ia aja analtsko ia binago ia kata.